0: ya ọsọ ọwa na zasku bụ na ọha na ese nwa ọsọta nwa ọkwa ịsa na onye dị ọgwụgwọ tupu taa maka onye ise otu na-eme ka ọsọ a
1: ụkwụ ezi akwụkwọ ọsọ a ha nnukwu ọsọ na ha na bụ ụmụ ọjụkwọ ọsọpị ajụkwọ ụkwụ nwere ike ka ọsọ ụlọ ọsọpụ ụlọ ọsọ dịka ọsọpụ ọsọpụ ụsọ ọsọpụ
2: Thank you.